0: Yung lahat. Pinakaunang episode. Kung nga naman, act na po. Hey! Ano, yo! Mag-unmute nga kayo. Mag-say hello sa ating... Mag-unmute kayo, siyempre. Mag-unmute kayo.
1: Yan.
0: Ayan, o.
1: Gising, gising!
0: Oh, gising na, gising, gising. Gising, gising kasi...
1: Gising na, ma-jacket na, o.
0: Alas 10:30 na, boy. Ibig sabihin, unang episode, unang araw ng Usapang Misawa. Let's go! Ayan o.
1: Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan o.